0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: E pa, dobro jutro i dobro nam došli. Vrijeme je za nova druženja i jutarnja buđenja. 6 sati i 4 minuta. Krećemo u novi dan. Iza nas je još jedna tropska noć. Jutro su u Gradačcu vedrom. 21 stepen Celzijusa već mjerimo u našem gradu i tokom dana bit će toplo, toplije i najtoplije. Tako, uglavnom meteorolozi kažu da ćemo imati jedan vruć, topao ljetni dan. Ovaj dan definisat će još neke druge stvari. Između ostalog, u Gradašcu petak je i pazarni dan, pa već od ranih jutarnjih sati kreće se ka pijaci da bi se ponešto eto pazarilo, vidjelo kakva je ponuda i eventualno možda napravio neki malo širi spisak namirnica koje bi se mogle kupiti ovoga jutra, a možda malo otići do buvljaka pa vidjeti kakva je ponuda i potražnja i tako upotpuniti početak novoga dana. Treba to sve uraditi dok nije zagrijalo. Vozačima svakako i danas preporuka da od ranih jutarnjih sati budu dodatno oprezni. U gradu može biti i gužve zbog toga što je pazarni dan, a na saobraćajnicama koje vode ka jugu i granicama Bosne i Hercegovine svakako nešto veća frekvencija, tako da preporučuje se da na puteve krećete rano ujutro i kasno popodne, a u najtoplijem dijelu dana da se prave češće pauze. Mi ćemo bez pauze odmah u svijet muzike i reklama, naravno zabave i servisnih informacija. Nakon 7 sati kada čujemo i vijesti federalnog radija, poslušajte u 8 zbirni blok servisnih informacija, u 9 naš info u 9. Petkom u magazinu 983 od 9.30 u porodičnim temama. Uglavnom bavimo se nekim laganijim pričama i najavama događaja i dešavanja, a slušamo i šta nam preporučuju iz biblioteke Alija Isaković, pa poslušajte svakako sa nama pred kraj ovog prijepodnevnog programa šta je to zanimljivo čitati sa polica biblioteke. A ako vam nije mrsko i ako želite da uživo razgovarate sa autorom, onda od 10 do 13 sati u bašti biblioteke možete razgovarati sa Vahidom Klopićem, opičem koji će prezentovati svoj novi roman pod nazivom Rampa za Janet. A ovoga jutra, naravno, od 11:30 imaćemo priliku čuti i vaše Viber muzičke želje i tamo već u podnevu polako prevoditi kraju ovo druženje. Vaši domaćini su Sead Osmičić i Džemal Delić, 6 sati i 7 minuta. Dobro jutro, budete se zajedno sa nama.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

za čistoću u Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta.

kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apelujemo na one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Ovo će izgleda biti pop poslije podne na talasima federalnog radija. Takav dan, izuzetno vruć i onda neka ova malo lakša muzika, nisu baš neke pretjerane gitare. Kao što ste mogli čuti, poštovani slušalci, u našoj najavi, tamo negdje malo iza 13 sati, danas ćemo u ovom izdanju emisije u fokusu federalnog radija najaviti jedan veliki projekat koje rade naše kolege sa televizije Federacije Bosne i Hercegovine, to jest federalne televizije. Radi se o projektu koji se zove Ljeto na federalnoj i uz ovaj program možete putovati tokom ovog ljeta kroz gradove Federacije Bosne i Hercegovine. Mi naše putovanje danas počinjemo u Jajcu. Federalna televizija je danas u Jajcu, tamo je naša kolegica Šejla Džindo, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu na talase federalnog radija.
1: I ja vama također želim dobar dan i bolje vas našla u svakom slučaju.
0: U ovom nekom dogovoru, kažu, izuzetno sparan dan u Jajcu, danas isto je tako širom Bosne i Hercegovine. Šejla, mogu te upitati za sami početak za naše slušalce, da daš neku osnovu, šta je u stvari projekat Ljeto na federalnoj televiziji i kako će se odvijati tokom ovog ljeta?
1: Da, naravno, ali prije toga da definitivno potvrdim na vlastitoj koži da je danas očigledno najtopliji, najsparniji dan. Evo, upravo smo na terenu cijeli dan kad smo stigli u Jajce, ali nekako izdržavamo, sve je lakše kad je čovjek blizu vode.
0: Nemojte ignorisati naranđasto upozorenje naše.

ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je od

1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen. Druge su kolone vozila, dakle, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica-Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladušana ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ako ste već na putu, vozite ili tek krećete, vozite oprezno, prilagodite brzinu uslovima na cesti i neka vam putovanje svakako protekne sigurno. Mi nastavljamo sa programom.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske

ako ti odeš sad u nekakvu filozofiju od strane mog, ne znam, čovjeka koji je bio izvanredan, ovaj, pravio ovo tapacirum, radio u fabrici namještaja, mislim, će da onda govori ko neki doktor nauka. Ne može. Mislim, to je skoro pa...

0: sa kakvim ćeš se ti to uopšte situacijama susretat, šta će se tu sve dešavati, sa kakvim ti to ljudima imaš posla. I tog momenta je čitalcu mnogo lakše, on onda zna, pa da, to će biti tako, tu se odvija negdje nešto simpatično, ima nešto iščaljivo, ima tu i humora, ima i beskrajne tuge, ima i tako dalje. U jednom momentu sam, to moram reći, negdje u nekom, ne znam, periodu pisanja, i pošto je to prilično teška tema, jedno jutro sam se probudio kao u tunelu. Ne znam gdje ću dalje. Sve me zatvorilo. Nemam izlaza, niti je kraj, niti znam kako nastaviti. Dakle, moraš napraviti neku promahu, moraš odnekle otvoriti neko svjetlo, da pokreneš, da ta mašina ljudi i mašina romana ponovo zalaufa. A sam morao uzeti jednu pauzu od 7-8 dana da promislim o tome kako ga u stvari, iako sam znao kako će njega završiti, ali mi nešto, previše sam u tunelu, previše sam, ne mogu ja to tako, nije to baš, a na kraju krajeva, nije to baš ni istina, jer nije ni sav život crn. Dakle, nije on ni crno-bijel, on je šaren, on ima i ovoga i onoga, on ima i ljudi ovakvih i onakvih, i lopova, i dobrih, i svakakvih. I onda sam otvorio taj prostor, uspio sam da otvorim jednom malom melodramatskom, jednom ljubavnom pričicom koja je unutra ušla i koja je razvodnila stvari. Odjednom sam osjetio da, zašto ću ja to 100%, neću ja zastati, i tako je došlo do kraja. Tako da se to krivo, ja sam to jedno napisao, ako neko misli, pišeš, ti sad uzmeš godišnji odmor, ili ja penzioner, fin odim, pa sjedem, tamo neki sto, pa ja sebi stavim kafu, pa nešto pišem, nešto, ne. To se uopšte ne dešava. To je velika muka, veliki problem, a sam sebi ga zadaš, pa onda sam sebi kažeš što je meni ovo trebalo u stvari. Jer da bi napravio nešto što, za što misliš da i za čega treba da stojiš, imenom i prezimenom, pa, hajde recimo i nekakvom karijericom koju si imao i nekakvim godinama koje su ti prošle i tako dalje, treba da stojiš, dakle da se ne postidiš toga. To je važno. I zbog toga ulažeš taj dodatni napor, pa te boli stomak od toga, pa nije ti baš ono, baš sve ni u glavi najbolje, pa se umoriš, pa bi spavao, pa ne možeš da spavaš, tako. I tako nastane ta priča. Ona se s mukom stvara. Umjetnost je velika muka.
1: Evo, cijeli taj proces je završen, roman je ugledao svjetlo dana. Danas ste bili i u društvu ljudi koji su došli da čuju nešto više o romanu. Koliko vam to znači, posebno u gradu iz kojeg ste i ponikli i kojim ste i dali veliki dio svog profesionalnog života?
0: Pa znači mi puno. Ja sam ovo zamislio danas kad sam predložio da se na mjesto gdje se inače dešavaju ti književni događaji, da se sastane ljudi koliko god hoće da dođe, da mogu da kupe knjigu u krajnjoj liniji, da poklone nekome knjigu, da je uzmu i da je čitaju, i to je bio jedini moj način da pripremim promociju knjige. Jer shvatio sam da promocije kroz godine iskustva, shvatio sam da smo mi imali, ja sam imao svojih promocija puno, ne znam na stotine sam možda prisustovao, gdje sam znao doći i sjesti ovako, i da nisam znao da li je čovjek pisao prozu ili poeziju, mislim, nisam znao ništa o knjizi. I mi obično promoviramo, pa možda to tako i treba, ali ja mislim da ne treba. Promoviramo knjige koje su sad ispod čekića, udarene, i eto, kao, čak je i auto, ja sam imao dvije promocije da sam ja vidio prvi put knjigu na svojoj promociji, svoju rođenu knjigu, to mi je čudno. A kamoli neko ko sjedi u publici? U publici sjede i slušaju šta će reći recenzent. Ona koja je još odletio u neku filozofiju, onda on ništa ne razumije, i na kraju to ispadne po meni promocija u kojoj ne učestvuju publika. Moj cilj je bio da danas i u narednih dana za

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
4: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 24.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Trebalo mi je poprilično vremena da te likove i svu tu atmosferu i situaciju koju roman donosi, mi je bilo potrebno da to, ajde da kažemo, sublimiram. Odnosno da stavim na jedno mjesto i da kažem da, sad ću ja da stavim taj naslov. Naslov je zanimljivo, ja sam neke knjige koje sam pisao davao naslove na kraju, u sredini pisanja, ponekad i na početku, nemam pojma. Ovaj naslov sam dao odmah, jer je tema je bila već gotova i pristupio sam tom radu na način koji je bio za mene pomalo čudan, jer znate kako, kad je čovjek u nekom petodnevnom radnom odnosu, pa on se pretvara u vikend pisca, on je slobodan vikendom, a vikendom imaš i nekih drugih potreba pa ne stigneš nešto. Odjednom sam se našao u situaciji da ja mogu da pišem od 8 ujutro, da mogu da pišem u 11, da mogu da pišem naveče u 10. Tako da mi je to pružilo, ono što mi je pružilo mogućnost, to je da imam to razlučeno vrijeme za. Međutim, to donosi sa sobom jednu drugu opasnost, a to je da onda nikad ne završiš, jer uvijek imaš vremena, kao hajde nekad ću ja to završiti. Nisam želio to da uradim, ja sam sebe pokušao da discipliniram u smislu pa čak i nekog roka kako kad da završim sve to. I bez obzira što sam mislio da neću više objavljivati, jer u posljednje vrijeme sam, posljednjih 7-8 godina sam radio uglavnom za pozorište, dakle nisam ja objavljivao knjige, objavio sam zadnje Male glumce prije nekih možda 4 godine i tako nešto. I mislio sam da ne znam da li ću, rekao ja, to više, ili da li više sa izdavačima, pa kako ću, pa moram ja to nekoga kontaktirati, a meni to već pomalo ti telefonski razgovori i sve ostalo. Međutim, roman je nastao i ja sam vidio da tu sad ja imam, da ja sad imam problem, da nemam ja sad drugog rješenja s obzirom na tu naviku, jer ipak je to neka moja, ne znam ja koja, 15. 16. knjiga. I onda sam, negdje kad sam imao nekih 70% recimo gotovog romana, iako se nikad u postocima to ne može odrediti, ali otprilike negdje ja sam neke stvari već imao iskristalisane, samo ih je trebalo stavljati na papir. Sjetio sam se da bi trebao da kontaktiram ovu izdavačku kuću u Tešnju, odnosno Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj. Zato je postoje samo jedan razlog, a to je da je njihovo izdavaštvo nevjerovatno veliko. Da su oni objavili 210 knjiga za nekih zadnjih 20 godina, zahvaljujući Amiru Brki, koji je tamo direktor i koji ujedno uređuje knjige i koji je vrsni pjesnik, vrsni kritičar, pisac, književni teoretičar i tako dalje. I ja sam uzeo telefon i nazvao sam Amira i rekao da ja, eto, odavno imam želju da, ako postoji prostor, da imam gotov roman i da bi volio da bude objavljen u njihovoj ediciji. On je rekao da i on odavno razmišlja o tome. Dakle, našli smo se negdje, i za nekih 5 minuta mi smo, u petominutnom telefonskom razgovoru smo to završili. Već sljedeći dan sam ja mailom njemu poslao roman i prošlo izvjesno vrijeme, naravno potrebno je bilo da on to iščita i uredi i sve ostalo, i rekao je da to ide i da je to dobro i tako dalje. I dalje su detalji, to dalje se štampanje i tako dalje, to su tehničke stvari. I tako je ta rampa za Janet nastala. Ajde, pisao sam je možda 3 mjeseca, a realizacija je trajala možda neka 2 mjeseca, tako da je to ovako prilično brz rok za objavljivanje romana.
1: Sam naslov je interesantan, Rampa za Janet.
0: Kad se knjiga pročita, onda se

0: mi se nije uklapalo. Nije mi se, tematski mi se, voz mi je vrijeme. Znaš, moraš naći neku simboliku. Ja sad govorim one stvari koje su klasično književne, jer voz prolazi, to znači prolazi vrijeme. Voz kasni, znači kasni vrijeme. I ti vozovi stalno kasne. Oni kasne 10.000 i nekoliko minuta, jer to ovaj glavni lik računa koliko kasne vozovi i tako dalje. Tako da mi je to bio motiv vremena, u stvari. Nečega što prolazi. Nisam mogao to da stavim ni uz kakvu... Ima tu neka rijeka. Može se staviti rijeka kao protok vremena. Može se, evo, i ono, meni su vozovi bili nešto simpatično. Zato što su oni nekad značili život. Znači, nekad je to bilo strašno, to vozovi voze neku robu, nešto. Danas vozovi mi, kad vidimo voz, mi se začudimo otkud voz. Znači, mislim, ono, može preći 100.000 puta prugo da ne susretneš sa vozom, a tu on baš prolazi. I tako da tu ti, svi ti ljudi koji su uz to su sa nekim navikama iz prošlosti, a praktično su zarobljeni u sadašnjosti, oni se vrlo teško prilagođavaju na vrijeme koje je došlo. I vrlo teško se prilagođavaju ljudi iz tih sredina koje su tako i nastajale na vrijeme koje je došlo. Ovo je potpuno drugo vrijeme. To vrijeme nema veze ni sa njihovom mladošću, ni sa njihovim radom, ni sa njihovim poslom i tako dalje. Ne, vrijeme je drugo. Ja neću da kažem da je vrijeme gore ili da je bolje, ali ono drugo, ono nije ono vrijeme. I sad je jako teško, imamo mi ovdje milion i oko nas slučajeva ljudi koji se vrlo teško prilagođavaju tom novom vremenu. Žive bolje, bolje i standard. Sve je u redu. Ali se oni ne prilagođavaju tom vremenu. I upravo i to je jedan dio u tom, po tim slojevima kako je roman koncipiran, da čak i pojam vremena je ovaj napravljen kroz simboliku vozova koji prolaze i tako dalje. To je, pitala si za naslov, dakle naslov sam odmah dao, dakle ne radi se o rampi za voz, ne radi se, nego se radi o silazno-uzlaznoj rampi ovaj, za kolica, za invalida koji voziš kolicu, koja je danas obaveza svud da se ima i tako dalje.
1: Kao neko ko je godinama radio u kulturi, susretali ste se sigurno sa mnogo likova, čuli dosta ljudskih sudbina, koliko se te priče utkaju u neko djelo?
0: Sve koje su karakteristične. Znate, ima neko ko nije karakterističan za pisanje. Mislim, ima milion ljudi bezličnih o kojima bi mogao da pišeš, ali baš nešto da zainteresuju nekoga i ne zainteresuju. Svi likovi koji su u romanu su likovi iz mog života. Samo zavisi iz kojeg su perioda. Neki su iz perioda kad sam ja bio dijete. Neki su iz perioda kad sam ja bio mlad. Neki su iz perioda kad sam ja srednjih godina i tako dalje. I kad sam složio likove na samom početku pisanja, razmišljajući o tome kako da organizujem roman, jer moraš imati organizaciju romana, mora imati glava ta i šta će biti, kako će biti, koji lik, kad se pojavljuje, kad ulazi, kad izlazi, tako to je normalno, to je tehnika. Ja sam te likove, dao sam im neke godine, i sve sam ih povukao, dakle, i one iz djetinjstva i ove iz sadašnjosti, stavio sam ih u taj prostor. I njihove osobine, njihove karaktere, njihove načine ophođenja, oni su postojali u mom životu, ali su sad na jednom mjestu i rješavaju jednu te istu stvar, to je izgradnja te rampe, to je život okolo, to je stavovi spram života, to su njihove ovaj međusobni njihovi odnosi koji su uglavnom malo se posvađaju, pa se malo vole, pa se malo ne vole i tako dalje. Tako da mislim da je ovaj da je osnova u stvari pisanja to da napraviš lik koji je istini, tako si ga izmislio. Može se namaštati lik. Nema govora, mislim, može se fino sjedneš i, ne znam, u neku hladovinu i uzmeš i kažeš, evo, on je bio to, tako i ti njega izmaštaš čovjeka. Međutim, ne ulazi on u to, ne može, jer on je izmaštan, on nije stvaran. I zato je

nivoa obrazovanja i mjesta u kome se nalaze sada da govore filozofske stvari. Mislim, mi danas imamo pisaca koji se hoće baviti pisanjem u državi Bosni i Hercegovini i tamo objavi kako neki čovjek koji je upravo sad završio posao, ništa ne podcjenjuje naravno, ali je tamo otišao, popravio česmu, odjednom govori ko Platon. Mislim, nemoguće je to. Mi danas imamo, odnosno danas imaš i uvijek si imao ljude koji imaju svoj vokabular. Vokabular jednog čovjeka je toliki, nečiji je veći, naravno zavisi od nivoa obrazovanja, zavisi od načitanosti, zavisi od toga koliko je svijeta prošao u životu i tako dalje. Tako da, svi su često skromni ljudi, to su ljudi koji imaju vrlo kratke rečenice. Često ih čak nisam, mislim, puno govorim o knjizi, ali moram to reći. Često sam završavao klik i da ne produžim tu rečenicu. Ostavljao sam je da je nastavi čitalac, da on promisli šta li je taj čovjek u suštini mislio kad je tako naglo završio rečenicu. A on u suštini nije mogao da je završi zato što nema dovoljno riječi da je završio. On nema taj vokabular da opiše kompletnu situaciju. Zbog toga je to, i to je dio istine. Jer i to mora da bude dio istine. Ako ti odeš sad u nekakvu filozofiju od strane mog, ne znam, čovjeka koji je bio izvanredan, pravio ovo tapacirum, radio u fabrici namještaja, mislim, sad onda govori ko neki doktor nauka. Ne može. Mislim, to je skoro pa nemoguće. Tako da sam, da sam tu, taj način pravljenja atmosfere i likova je bio upravo onaj koji, kad se uzme prva stranica i prve stranice, da se shvati gdje se nalaziš, sa kakvim ćeš se ti to uopšte situacijama susretati, šta će se tu sve dešavati, sa kakvim ti to ljudima imaš posla. I tog momenta je čitalcu mnogo lakše, on onda zna, pa da, to će biti tako, tu se odvija negdje nešto simpatično, ima nešto šaljivo, ima tu i humora, ima i beskrajne tuge, ima i tako dalje. U jednom momentu sam, to moram reći, jednom sam to negdje u nekom, ne znam, periodu pisanja, i pošto je to prilično teška tema, i jedno jutro sam se probudio kao u tunelu. Ne znam gdje ću dalje. Sve me zatvorilo. Nemam izlaza, niti je kraj, niti znam kako nastaviti. Dakle, moraš napraviti neku promahu, moraš odnekle otvoriti neko svjetlo da pokreneš, da ta mašina ljudi i mašina romana ponovo zalaufa. A sam morao uzeti jednu pauzu od 7-8 dana da promislim o tome kako ga u stvari, iako sam znao kako će njega završiti, ali mi nešto, previše sam u tunelu, previše sam, ne mogu ja to tako, nije to baš, a na kraju krajeva, nije to baš ni istina, jer nije ni sav život crn. Dakle, nije on ni crno-bijel, on je šaren, on ima i ovoga i onoga, on ima i ljudi ovakvih i onakvih, i lopova, i dobrih, i svakakvih. I onda sam otvorio taj prostor, uspio sam da otvorim jednom malom melodramatskom, jednom ljubavnom pričicom koja je unutra ušla i koja je razvodnila stvari. Odjednom sam osjetio da, aha, završit ću ja to 100%, neću ja zastati, i tako je došlo do kraja. Tako da se to krivo, ja sam to jedno napisao, ako neko misli, znaš, pišeš, ti sad uzmeš godišnji odmor, ili ja penzioner fin odim, pa sjedem, tamo neki sto, pa ja sebi stavim kafu, pa nešto pišem,

0: Kakve emocije to proizvelo na nekoj strukturi mladih ljudi, kakve emocije nekih srednjih godina, kakve emocije na za najstarije. Dakle, niz ispitivanja tu može da se uradi zato što se radi o knjizi koja je životna. Ali apsolutno životna. Nema trenutka u njoj koji je ovaj, da kažem, fikcija ili nešto izmišljeno. I iz tih razloga je ovaj dan danas koji mi je drag i gdje su došli meni dragi ljudi i pričali smo o svemu i o knjizi i o književnosti i o pozorištu, o svemu, i ovaj proveli jedan lijep dan da bi pripremili sve to da za mjesec dana kad bude već poviše ljudi to pročitalo da napravimo tu promociju. Eto, to je to.
1: Nakon svih priča koje ste napisali i ispričali, ima li možda još nešto što biste željeli reći i ispričati?
0: Pa ne znam, imam strašnu želju da uradim još nešto za pozorište, jer pozorište je moja velika ljubav i mislim da sam na pragu toga i da mi je to sljedeće. Sljedeće će biti ova jedna predstava u pozorištu. Tako da, mislim, ono, fokusirat ću se da to radim, hoće li još nešto pored biti, hoće li biti neka zbirka pjesama, neko nešto naleti, ali bih volio da radim, zato što je to jedan strašno dobar posao. To su dva. Ja sad kad gledam ovu knjigu, ja sam završio proces, ja više nemam ništa s tom knjigom. To je gotovo, ona je sad opštenarodna stvar. I imao sam taj proces samostalni. Znači, ja sam sam to radio i sam sam izašao iz te jazbine i knjiga se tamo pojavila kod nekih ljudi. A kad radiš za post, radiš, čitaju tvoj tekst i koji rade tvoj tekst, i to je još jedan proces rada koji ti donosi novo zadovoljstvo, a mislim, lijepo je ono kad čovjek nešto radi, mislim, ružno je ako imaš bilo kakvog smisla ili trun talenta da ga ostaviš negdje u ladici pa da niko to i ne vidi i ne čuje. Ovaj, dobro je publikovat stvari, da li da se one igraju, da li da se one čitaju, meni to predstavlja zadovoljstvo, meni je to lijepo. Ja sam na to već i naviko, to mi je postalo kod dio mog života, šta, nemam šta. Ne mogu bježati od toga.
1: Evo na kraju poruka neka našim sugrađanima i čitaocima kada pročitaju roman Rampa za Janet, šta bi voljeli da tu pronađu?
0: Da pronađu empatiju, da pronađu međusobno razumijevanje, da se okrenu jedni drugima, da se zavole. Mi smo okrenuli leđa jedni drugima. Mi idemo suprotnim stranama ulice, ovaj, a do juče smo bili dobri prijatelji. Mi takvi stvari ima koliko hoćete. Mi smo izgubili komšiluke. Mi smo izgubili havlapitu i kafu koja se pije ujutro. Mi smo izgubili dobre ljudske odnose, doista. Da pronađu empatiju, da pronađu to da se ljudi međusobno mogu organizirati, ali ne moraju da budu u političkoj partiji. Mogu, ne moraju da budu ni u mjesnoj zajednici. Mogu da budu samo komšije. I ništa više. Ne treba je ništa više, treba je njihov put, njihova ulica, njihove avlije i ono, kako si, šta ima jedna vrati u 12, pijemo kao. Mislim, to je to. Mi smo to izgubili, mi toga nemamo. Mi toga već nemamo dobrih 20 godina. A ja sam veliki pobornik toga. Veliki pobornik sam ovakvih razgovora koji se danas vodio između ljudi koji se apsolutno ne poznaju. Mislim, a kad se ljudi poznaju pa još kažu, znaš šta, mogli bi ono čupriju tamo nešto, ovo ono, ne treba im tu nikakav projekat tamo da šalju i tendere traže. Ne, nego će oni sami to da poprave zato što je to dio društvenog i socijalnog odnosa spram života, spram jasne zajednice, spram opštine, spram države na kraju kraja. Tako da mi je to, empatija prije svega, da ljudi prepoznaju da se međusobno mogu voljeti i da se trebaju voljeti. To je jedini cilj, nemojši cilj.
1: Upravo tako, ne postoji bolji način da rezimiramo ovaj razgovor. Dragi slušalci, u emisiji O kulturi petkom slušali ste razgovor sa našim domaćim književnikom Vahidom Klopićem, koji je sa nama podijelio priču o nastanku svog novog romana pod nazivom Rampa za Janet, ali i razmišljanjima o književnosti, pisanju i životnim temama koje su utkane u njegove stranice. A putovanje kroz knjige nastavljamo i u narednim minutama u rubrici sa polica biblioteke. Čeka vas još jedna preporuka, svakako vrijedna vaše pažnje.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.